0: acompañada de artistas como Anita, Caetano Veloso y María Betania. También de elementos visuales, un espectáculo de drones ha dibujado en el cielo el aullido de loba y la silueta de la cantante, en una noche donde ha hecho historia.
1: Y en los deportes, la victoria este sábado por 1-2 frente a los Osasuna acerca más al Barça al título de Liga, a la espera de lo que haga esta noche el Real Madrid en su partido ante el Español. Javier Garrido.
2: En un duelo que arranca a las 9 de la noche y en el que los blancos deben imponerse para que el título no viaje ya a Barcelona. Si no, la Liga podría dirimirse en el Clásico del 10 de mayo. Hoy además inicia la jornada el Celta-Elche a las 2, Getafe-Rayo Vallecano a las 4 y cuarto y Betis-Oviedo a las 6 y media.
1: Siguen informados en esta sintonía y en rtve.es.
3: Radio Nacional de España.
4: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
5: Saúdos, moi bo día. Sanidade e a moción de censura en Lugo seguen acaparando boa parte dos titulares informativos tamén durante a fin de semana. Houbo normalidade nos puntos de atención continuada que por primeira vez abrían os sábados pola mañá. E mentres, dende a cidade das murallas chegaba a denuncia do PSDG de que a popular Elena Candia podería estar a usar fondos da Xunta para comprar vontades. Comezamos. E facémolo en Lugo. O PSDG acusa o Partido Popular de utilizar de maneira fraudulenta fondos de Turismo de Galicia e de repartilos a dedo. Apuntou en concreto a Elena Candia, líder do partido na provincia e que agora será previsiblemente a nova alcaldesa da cidade tras a moción de censura presentada contra o socialista Miguel Fernández e que se vai debater os xoves. O PSDG sinala irregularidades na contratación de empresas, entre as que figuran, din, panaderías ou compraventas vendas de vehículos para a organización de festas. Os socialistas non descartan levar por outras vías esta denuncia, que está baseada, aseguran, en preto de 100 expedientes solicitados á Xunta. Ana Abelleira é concelleira do PSDG en Lugo.
6: Eu creo que ese uso dos nosos impostos, porque a Xunta financiase cos cartos de todas e todas nós, non pode ser partidista, menos aínda para estos intereses, xogando coa democracia, utilizando transfugas, que supoño que tamén cobrarán a través deste sistema que utiliza a señora Candia.
5: Neste contexto de moción de censura en Lugo, a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, acusaba a BNG e a PSOE de adoutrinar e de incitar o odio. Foi nun debate en Santiago entre membros de Nova Xeración sobre ideas políticas nas escolas.
7: Optan por incitar ao odio, a descalificación, a manipulación, en lugar de defender, pois se había algo que defender na súa xestión ao frente do goberno de Lugo, pois non son capaces.
5: Este sábado estivo ademais na Coruña a vicepresidenta segunda do Goberno e ministra de Traballo, Yolanda Díaz, participou nun encontro coas cooperativas galegas de coidados, vivenda e intervención social. Dixo que Galicia é un exemplo de economía social e chamou á cidadanía a mobilizarse despois de que PP, Vox e Junts tumbasen o decreto para prorrogar os contratos de alugueiro. Referiuse ademais ás baixas laborais e volveu cargar contra a Xunta o considerar que culpabiliza a médicos e pacientes co plan de control que quere sacar adiante.
8: É que é un dislate o que fai a Xunta de Galicia. Volvo a dicilo. Primeiro, non é competencia da Xunta de Galicia facer o diseño de proposta que imos ver se a fai. Imos ver se a fai máis aló do debate do Estado da Nación Galega. No caso de que o faga, imos interpor recurso de inconstitucionalidade.
5: Tamén en relación coa sanidade, os puntos de atención continuada centralizan dende onte a atención primaria na mañá dos sábados. A reorganización impulsada polo Sergas implica que os PACs pasan a asumir a totalidade da demanda asistencial nesa franxa horaria que ata o de agora cubrían en parte os centros de saúde. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: O cambio notouse sobre todo en casos como o de Santiago, onde o PAC absorbe agora os usuarios dos concellos da contorna. Veciños de Oroso, Teo ou Baldo Dubra tiveron que vir a Compostela porque os centros de saúde dos seus municipios, antes operativos os sábados pola mañá, xa non están. Isto é o que nos dicían algúns.
10: E agora temos que desplazarnos aquí con moito máis gasto.
11: E vamos a mellor gana ao centro médico porque nos queda máis a man, claro. Tampouco é moi boa noticia para os que somos de pobo, da aldea.
12: Quedan máis lexos. Ali témolo a 5 minutos, aquí témolo a 25.
13: É que se estás mal, ter que vir aquí tamén, tendo máis preto, un incordio.
10: O servicio está fatal, cada vez recorta máis, E os servizos fan falta.
9: Manténse tamén o rexeitamento de boa parte do persoal dos PACs a esta reorganización. De momento, a quenda está se cubrindo con reforzos voluntarios, pero a partir de xuño, o Sergas podría obrigar a médicos e enfermeiras a prolongar a xornada se fose preciso.
5: Máis asuntos, o maquinista do Albia accidentado en Angroi solicita o indulto ao goberno. Aleca que carece de antecedentes penais, que os feitos polos que foi condenado a 2 anos e medio de prisión sucederon hai xa 13 anos e que a pena obedece en todo caso a unha imprudencia e non a un delito doloso. Francisco José Garzón pediulle perdón ás víctimas, pero el quedou como único culpable do sinistro tras a absolución de Andrés Cortabitarte, que era responsable de seguridade na circulación do ADIF. Jesús Domínguez é o portavoz da plataforma de víctimas.
14: Que entendemos que es el último eslabón de la cadena y le podía haber pasado seguramente a cualquier otro maquinista, entendemos que los maquinistas pues no hicieron lo suficiente para parar la seguridad, haber parado los trenes y sabiendo que había tanto peligro ahí.
5: Recollemos hoxe ademais as movilizacións deste sábado no comercio de alimentación da provincia da Coruña. Nas áreas de influencia de Santiago e Ferrol e tamén na cidade herculina, a CIGA convocou concentracións diante de establecementos de Gadis e Froiz, as dúas empresas que aglutinan máis traballadores no sector. A Central Nacionalista asegura que a patronal está a bloquear a negociación do convenio. Roberto Pérez, voceiro.
15: Traballadoras básicas e necesarias para indispensables para a sociedade padecen uns salarios de miseria que a duras penas consiguen chegar a fin de mes. É un sector totalmente feminizado, cunha patronal antigua que considera que o que lle paga ás súas mulleres é un complemento dos ingresos familiares porque o home xa é o que leva a casa o salario gordo.
5: Hoxe reservamos uns segundos tamén para dar conta dunha imaxe cando menos curiosa. Milleiros de pateixos foron arrastrados nos últimos días pola marea ata as praias das Illas Cíes, Ons e Sálvora, tamén ocasionalmente ata Cortegada. O Parque Nacional das Illas Atlánticas compartiu o fenómeno a través das súas redes sociais, algo que os expertos ligan a factores climáticos e tamén a lixeireza e a natureza nadadora destes crustáceos considerados clave na cadea trófica de Galicia. E xa na cultura, unha das citas máis importantes deste domingo vai estar en Ourense, na Festa dos Maios. Trátase dunha das celebracións máis emblemáticas da cidade e que está recoñecida como de interese turístico. Unha forma singular de darlle a benvida á primavera participando nos concursos ou simplemente disfrutando das creacións dos veciños. Este ano, ademais, haberá concerto de Amancio Prada a 7:30, 2 serán na Praza Maior. Cando son as 9:12, chega a hora de darlle paso á actualidade deportiva, algo que facemos como é habitual con Carlos Jiménez. Que tal? Moi bo día.
16: Que tal, Alejandra? Bo día. A partir das 2, o Celta recibe en Balaídos o Elche, pelexando o conxunto vigués por postos europeos en Starfield, pero con Willio. Na primeira división femenina, as 12, o Depor recibe a Real Sociedad. Na primeira federación masculina, polémico empate a 0 na Malata entre o Racing de Ferrol e o Pontevedra. Hoxe as 12, Arenteiro recibe o Cacereño e as 4 temos o Atlético de Bilbao, Ourense Club de Fútbol e Mérida Lugo. Tamén ás 12, última xornada na segunda federación. En baloncesto, na CB, ás 6, sobre o Gan visita o Baskonia. Esa mesma hora, o Ensino xoga na cancha do Valencia, partido de cuartos de final do play-off polo título, na ida perdera por 13 puntos. E Obradoiro pode ascender a Liga CB, gañou onte de 30 puntos, se non gañou Vázquez Coruña na pista do Palma, será equipo a CB. Gañou tamén o Celta na fase de ascenso a primeira división femenina. En balonmán, nos cuartos de final, o Porriño eliminou o Guardés. No play-off polo título, empate no derbi de fútbol sala masculino a 3 entre o Parrulo e o Noia. Julio Martínez, presidente do Consunto Ferrolán deixa a presidencia despois de 48 anos e o Pollo caeu eliminado na Copa da Raíña polo Melilla na semifinal con enfado do consunto pontevedrés. En rugby, o Crata Coruña perdeu na final femenina da Copa da Raíña ante o Majadahonda.
5: Imos ver agora como ven a previsión do tempo. Volveron as chuvias. Meteo Galicia, Ana Laje, saúdos.
17: Saudos, bons días. Para esta xornada temos ceos con intervalos nubrados e con chuvascos de xeito intermitente durante a xornada. Estes chuvascos poden ser ocasionalmente treboentos e mesmo ir acompañados localmente de xarabia. En canto ás temperaturas, hoxe sen cambios ou en lixeiro descenso. Os ventos sopran frouxos do noroeste en xeral.

O cantautor galego Dani Cornes, residente en Barcelona, actúa esta noite na Sala Riquela de Santiago. Despois de Días Rosas, presenta Aquí sempre tes casa, o seu primeiro álbum grabado en estudio. Pero xa o horizonte o eixo vermelho. O concerto dará comezo ás 7:30 da tarde. Nos despedimos xa, grazas como sempre pola atención prestada.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Os sindicatos médicos prepáranse para unha nova rolda de contactos co Sergas. Omega e Simega volverán reunirse de novo esta semana coa Consellería de Sanidade. Mentres, no Hospital do Barbanza continúa o peche para protestar polas listas de agarda. Asuntos dun domingo no que falamos tamén de enerxía renovable e da situación dos autónomos en Galicia. Hoxe entrevistamos o presidente de UPTA, o galego Eduardo Abaz. En canto ao tempo, buscamos, como sempre, a previsión con Meteo Galicia, en este caso con Ana Laje. Saúdos.
2: Buenas tardes. Para o que queda de día, agardas e peos con intervalos nubrados e con chubascos intermitentes, ocasionalmente treboentos. En canto a temperaturas, poucos cambios neste día ou ligeiros descensos puntuais. Os ventos sopran frouxos do noroeste. Apenas haberá cambios tampouco para a xornada do luns, un día no que continuará a inestabilidade atmosférica.
1: Os sindicatos médicos afrontan unha semana decisiva nas negociacións co Sergas. A reunión con Omega está fixada xa para mañá. Sobre a mesa está a reducción da xornada e o regulamento das gardas, cuestións que a Xunta continúa ligando o estatuto.

0: por discutir.
1: Tamén agardan reunión para esta semana nos sindicatos Simega, posiblemente o xoves. O seu voceiro Enrique Marra insiste en que o principal escollo está na falta de fondos para avalar o Estatuto Marco.
2: El Estatuto Marco lo marca el Ministerio y la aplicación la Xunta. Y la Xunta dice que eso nunca lo va a poder aplicar si no hay fondos de financiación suficiente.
1: De momento, os dous sindicatos seguirán apoiando as semanas de folga convocadas para este mes de maio, entre os días 18 e 22, e en xuño do 15 ao 19.
3: Mentres, en Ribeira continúa o peche convocado pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza ás portas do Hospital Comarcal. Protestan polas listas de agarda que consideran excesivas. Critican tamén que non se inclúan as segundas citas ou revisións nos datos oficiais dos Sergas. Levan coa mobilización xa máis de 10 días. Piden unha reunión co xerente da área sanitaria e a dirección do hospital, pero de momento non obtiveron resposta. Creen que se trata dunha estrategia política. Marían Rodríguez, portavoz.
4: Eu penso que en estes momentos a decisión non é da dirección do hospital, é máis, eu creo que nisequera é da dirección da área. Eu penso que teñen orden dos Sergas de non recibirnos, para non crear un precedente, non sei. Non valemos o mismo en campaña electoral que despois da campaña electoral. Despois, o sea, xa non sabemos se pretenden ternos aquí hasta a próxima campaña electoral, non sei.
3: Por certo, que a CIGA decidiu suspender a folga que tiña convocada para mañá e pasado na empresa Cofares, que se encarga da distribución de medicamentos e produtos sanitarios. Fixo ante a disposición da compañía a negociar melloras laborais para os 40 operarios do Centro de Traballo de Betanzos. Haberá reunións os días 12, 20 e 26 de maio. Roberto Pérez, CIGA.
5: Padecen unha vez máis un convenio estatal dunhas condicións ínfimas, como a maioría dos convenios estatais, e eles consideran que a única maneira, bueno, no, es que sea a realidad, a única maneira é conseguir un acordo de centro de traballo que eleve os salarios, reduza a xornada e mellore as licencias, basicamente.
3: Tamén volven reunirse mañá en Vigo os sindicatos e a patronal do metal da provincia de Pontevedra. Tratarán de achegar posturas sobre o novo convenio despois da convocatoria de 3 xornadas de folga para este mes. Dende Comisións Obreiras, Rodolfo Otero confía en que o encontro poida rematar en acordo.
6: Un último movimiento por parte de la patronal podría ser el detonante necesario para que nuestros delegados dieran el visto bueno a un preacuerdo. Entendemos que los puntos que nos separan no tienen un impacto económico en el sector, pero sí dan cobertura en cuestiones de seguridad y salud en un sector con condiciones laborales muy duras.
3: Esta semana hai pleno no Parlamento, o BNG propón recuperar as concesións hidráulicas caducadas para que os beneficios revertan no conxunto da cidadanía, por exemplo, con facturas da luz máis baixas. O voceiro de Enerxía da Formación, Xosé Manuel Golpe, defenderá no hemiciclo esta iniciativa.
1: Unha proposta que inclúe tamén a creación dunha empresa pública de enerxía dependente da Xunta para xestionar os recursos recuperados. Xosé Manuel Golpe lembra que Galicia ten máis de 3.700 megavatios de potencia hidráulica instalada, o que representa o 18% de todo o Estado.
7: Os ríos da Galiza, os nosos ríos, están plagados de centrais hidroeléctricas. Centrais que, en algún caso, levan case un século xerando beneficios para as empresas do oligopolio energético. Moitas destas concesións hidroeléctricas están caducadas ou a piques de caducar. E diante esta situación, o Bloque Nacionalista Galego pide que a Xunta abandone a súa pasividade e actúe en favor de toda a sociedade galega. Pedimos ao Goberno de Rueda que recupere estas concesións hidroeléctricas para a xestión pública.
1: O BNG reclama tamén a realización dun inventario completo de todas as concesións hidroeléctricas en territorio galego e que se especifique a data de vencemento de cada unha.
3: Precisamente hoxe recollemos datos que establecen que Galicia suspende en transición verde. Máis do 60% do consumo de enerxía provén de combustibles fósiles e nos últimos anos apenas hai variación á chega de recursos renovables. Andrea Oca.
8: Son datos do informe que vende publicar o Instituto Enerxético Galego e que reflicte un panorama similar ao que tiñamos hai máis dun lustro. Pecharon as centrais de carbón de Meirama e das Pontes, porén, manténse en niveis altos de actividade Reganos en Mugardos ou a refinería de petróleo que ten Repsol na Coruña. Así, só o 25% do noso consumo enerxético provén de fontes renovables. Xosé Beiras, biólogo e impulsor do Observatorio Galego da Acción Climática.
9: Os datos confirman que ainda que está aumentando algo a potencia renovable, moi pouco a eléctrica, un pouco máis a térmica, o certo é que o panorama energético en Galicia ve marcado por unha enorme dependencia da enerxía fósil, non? Con todo o que iso supón.
8: Así, o 70% das emisións causantes de cambio climático en Galicia son como consecuencia da queima de combustibles fósiles.